Poštovani slušalci, želimo vam dobro jutro sa naših talasa, talasa Radija Berane, na početku još jednog lijepog druženja koje je pred nama. A uz ove lijepe zvuke počinjemo jutro i kažemo da nam se pridružite i ovog jutra odaberete frekvencije 88,2 i 105,4 MHz FM stereo. A četvrtak je 24. septembarski dan, ili tačnije jutro, koje je u našem gradu osvanulo, pa možemo reći prilično hladno. Trenutna temperatura vazduha u Beranama 4 stepena. Ako je za utjehu vedro i sunčano jutro, ali hladno, kao što rekoh, 4 stepena, kraj septembra je, ili već se približavamo kraju septembra, a zakoračili smo već u jesen koju mnogi od nas vole i očekuju upravo zbog divnih boja jeseni i nekih lijepih dana, ne zbog ovakvih temperatura kao jutros, ali nadamo se da je ovo kratkotrajno zahlađenje i da će nam septembar, a i oktobar, donijeti još lijepih sunčanih dana. Ono što ohrabruje je nastavak vremenske prognoze za danas. Nakon prohladnog jutra u našem gradu, maksimalna dnevna temperatura će biti 21 stepen, dakle sata u sat će temperatura rasti, a meteorolozi kažu bit će uglavnom sunčano danas. A mi ćemo biti uglavnom raspoloženi za još jedno lijepo druženje sa vama na našim talasima. 8 sati i 3 minuta, sponzor tačnog vremena, Poliklinika Stojanović Medical Berane. A kada smo već govorili o vremenu, da pomenemo i sponzora vremenske prognoze, zdravstvenu ustanovu Tesla Medical Berane.

Dakle, evo, ako je dežurna ekipa raspoložena za fino druženje ovog jutra, budite i vi dio njega i raspoložite se uz nas. Preporuka je, dakle, da dio dana provedete uz talase našeg i vašeg radija. Pozdrav od dežurne ekipe ovog jutra u tonskoj režiji, Boško Vulević, moje ime je Snežana Ćorović, a pozdravljamo vas pjesmom Dina Dvornika, Tebi pripadam. Čini mi se lijep početak ovog jutra i ovog druženja. Dobro jutro.

Još jedna informacija koja stiže iz Automoto Saveza Crne Gore kaže da se do 26. oktobra odobrava potpuna obustava za sve vrste drumskog saobraćaja kao i za pješački saobraćaj zbog izvođenja radova na rekonstrukciji mosta Đurđevića-Tara na magistralnom putu M6 dionica Pljevlja-Žabljak lokalitet Đurđevića-Tara. Za vrijeme prekida saobraćaja učesnici mogu koristiti alternativne puteve, kažu iz Automoto Saveza Crne Gore, a mi kažemo da ukoliko vas interesuju još neke informacije, posjetite njihov sajt. Dakle, možda ima nešto što mi ovog jutra nismo saopštili, a vama će te informacije dobro doći. A dobro će vam doći i tehnička pomoć koju Automoto Savez Crne Gore pruža učesnicima u saobraćaju, naravno ukoliko vam je potrebna, a ona podrazumijeva pružanje usluge pomoći na putu, otklanjanje manjih kvarova i besplatnog šlepanja vozila do prvog servisa za sva vozila registrovana u Crnoj Gori. Sve dodatne informacije možete dobiti putem telefona 19807. Dodajmo još da su iz uprave policije saopštili da se u protekla 24 sata na putevima u zemlji dogodile su se 23 saobraćajne nezgode u kojima je jedna osoba zadobila teže povrede, a 10 osoba lakše.

Da pomenemo još jednom sponzora tačnog vremena na našim talasima, Polikliniku Stojanović Medical Berane, 8 sati i 19 minuta, a Boško ne bez razloga za nastavak programa bira Chris Rea i September Blue.

Nadamo se da uživate u muzici koju Boško bira za vas ovog jutra, a ono što je sigurno da ćete u nastavku dana i druženja sa nama, prvenstveno u nastavku jutra, biti dobro informisani. Potrudit ćemo se da jutarnji program sadrži sve one informacije vezane za dešavanja u našem gradu, ali šire. Evo još jedna servisna informacija koja stiže iz CEDIS-a, a kaže da će zbog planiranih radova na mreži danas bez napajanja električnom energijom u terminu od 8.30 do 14.30 ostati Petnik, Dapsiće, Tmušiće, Batuni od Ciglane do Mršine Bare, Ranč, Hotel Lokve, Planinski prevoj Lokve, Donja Ržanica, Zagorje, Kaludra, Luge, Rovca, Lisijevo polje i dio sela Šekular. Ono što uvijek saopštavaju iz CEDIS-a je da se navedeni radovi izvode u cilju sigurnijeg i kvalitetnijeg napajanja električnom energijom.

Iznjedrit će ovo hladno jutro, lijep dan nad dolinom Lima. Poštovani slušaoci, pratite naš jutarnji program 8:44. Sponzor tačnog vremena, Poliklinika Stojanović Medical Berane. A evo, ako se ovog jutra niste pokrenuli, pokrenut ćemo vas mi jednom sportskom pričom, tačnije pričom o sportskim manifestacijama koje nas čekaju ovih dana u našem gradu. Naime, u okviru Evropske nedelje sporta, sekretarijat za sport opštine Berane pripremio je organizaciju 3 događaja ove najveće i najmasovnije manifestacije u Evropi, koja se od 23. do 30. septembra održava u 42 zemlje. Dakle, sekretarijat za sport opštine Berane napravio jedan lijepi plan koji počinje već večeras, a u nastavku govorimo o tome.

0: Dakle, u okviru Evropske nedelje sporta večeras nas očekuje noćna štafetna trka u parovima Berane Be Active Night Run, koja će biti održana u 19 sati i 30 minuta na gradskom stadionu. Prijave su još u toku. Prema riječima organizatora, tokom čitavog dana možete se prijaviti za učešće na ovoj noćnoj trci, a kako su rekli i oni koji dođu do 19 sati na gradski stadion da se prijave, neće biti vraćeni. Jedan nesvakidašnji sportski događaj u našem gradu i na našem stadionu. Poziv svima vama, dragi sugrađani, da ispratite ovu prvu manifestaciju u okviru Evropske nedelje sporta. Ono što su organizatori najavili, da će ovoj trci prisustvovati predstavnici Ministarstva sporta i mladih na čelu sa ministrom Zoranom Jojićem i njegovim saradnicima. A naredno dešavanje u okviru Evropske nedelje sporta, koju organizuje Sekretarijat za sport opštine Berane, očekuje nas već sutra u 17 sati u presali gradskog stadiona. Biće održano predavanje atletskog trenera Elmira Ćerimagića iz Bosne i Hercegovine na temu kako pomoći djetetu da postane ono što može biti. Brzina sve važnija, djeca sve sporija. Javna tribina će biti otvorena za sve sportske organizacije, trenere, sportiste, roditelje i sve vas kojima će ova tema biti interesantna. A u subotu, prvog dana vikenda, u 9 sati ispred platoa opštine Berane, organizovan je prevoz za sve zainteresovane sugrađane za šetnju u prirodi pod nazivom Planinarski pohod na Cmiljevicu u saradnji sa turističkom organizacijom Berane, gimnazijom Panto Mališić i Planinarskim društvom Vojo Maslovarić. Evo, rekli smo da ćemo pokušati da vas pokrenemo narednih dana, a i slogan ovogodišnje Evropske nedelje sporta je Budi aktivan na svoj način. Poziv svima vama, dragi sugrađani, da se pridružite u što većem broju i učestvujete u ovoj manifestaciji i budete dio Evropske nedelje sporta u našem gradu.
1: Slušate Radio Berane.

0: 10 sati i 11 minuta, u toku je jutarnji program našeg i vašeg radija Berane, grad koji volim. Sponzor tačnog vremena, Poliklinika Stojanović Medical Berane. Pričali smo tokom jutra o Evropskoj nedelji sporta koja se održava u 42 zemlje od 23. do 30. septembra, a naš grad se pridružuje obilježavanju ove nedjelje, pa je Sekretarijat za sport opštine Berane pripremio organizaciju tri događaja ove najveće i najmasovnije manifestacije u Evropi. Tako je gostujući juče u emisiji Srijedom aktuelno Marko Lalević, savjetnik za sport u Sekretarijatu za sport opštine Berane, najavio dešavanja kojima će nedjelja sporta biti obilježena u našem gradu, pa u nastavku poslušajte akcente iz tog razgovora i gostovanja. Bićemo aktivni danas, a bit će aktivni, nadamo se, i naši sugrađani narednih dana. O čemu se zapravo radi?
1: Pa evo, ja bih dao jedan mali uvod. U pitanju je Evropska nedelja sporta, koja je na inicijativu Evropske komisije pokrenuta još 2015. godine sa ciljem promocije sporta, fizičkih aktivnosti širom Europe. Ovo je jedna od najvećih i najmasovnijih manifestacija koja se održava u 42 zemlje i sad po najnovijim ažuriranim podacima učestvovaće čak 118 miliona građana Evropske unije i zemalja koje su kandidati za članice. Sekretarijat za sport već drugu godinu zaredom organizuje ovu manifestaciju. Mogu reći da je prošle godine bili smo baš aktivni, čak i od svih ostalih opština smo bili najaktivni, imali smo čak 4 događaja. I ove godine i Ministarstvo sporta je prepoznalo taj naš aktivizam u smislu Sekretarijata za sport i ministar Zoran Jojić i sa njegovim saradnicima biće gost jednog od naših događaja koje ću kasnije pričati. U 2026. godini Evropska nedelja sporta je posloganom Be Active Your Way, znači budi aktivan na svoj način, čime mi pozivamo sve građane da se pokrenu na svoj način, bez pritiska, bez ograničenja, jer svaki pokret se računa, a najbolje kad smo aktivni zajedno. Znači, cilj Evropske nedelje sporta je u stvari da se podstakne ljudi svih uzrasta i sposobnosti da budu fizički aktivni i pronađu način kretanja koji im najviše odgovara. A ne samo i tokom Evropske nedelje sporta, nego da se to nastavi i tokom svih 365 dana godišnje.
0: Evo, Evropska nedjelja sporta počinje od danas i traje do 30. septembra, a evo mi upravo počinjemo ovim razgovorom, čini se. Pa hajde da krenemo od te prve aktivnosti. Rekli ste da su planirane tri aktivnosti. Šta je to što nas čeka sutra večer?
1: Da, tako je, sutra večer, odnosno 24.9.2026. godine sa početkom u 19:30, znači 7:30, organizovat ćemo noćnu štafetnu trku u parovima Berane Be Active Night Run, koja će se održati pod reflektorima na gradskom stadionu. U pitanju je trka 2x400, mješoviti su parovi, muško-ženski, znači može da bude muž, žena, brat, sestra, drug, drugarica, momak, djevojka, tako da još jedan put evo pozivamo sve naše sugrađane da se prijave na mail sportludo@berane.to.me ili može direktno u sekretarijatu kod nas, znači već imamo nekoliko prijavljeni sugrađani, na mislim da nas očekuje jedan, ajde da kažem, mali spektakl, ipak to nije, ta trka se nije organizovala do sad u Crnoj Gori, znači biće, eto rekao sam sami, imaćemo i goste iz ministarstva, tako da biće na čelu sa ministrom Jojićem, biće i publike, nadam se, biće i sve propraćeno snimkom iz drona, tako da mislim da ćemo napraviti jedan prelijep događaj i da će se naši sugrađani odazvati. Ono što bi posebno morao da naglasim, da umjesto nagrada u vidu pehara imaćemo nagrade u vidu večera i time bi pohvalio i naše ugostiteljske objekte, Hotel Lukas, Long Bar Straftu i Studio Food koji su nam izašli susredi, koji će biti sponzori trke za prva tri mjesta. Imaće ljudi koji osvoje prva tri mjesta, parovi odnosno, imaće večere u nekom od ovih restorana i hotela koji oni sami odaberu. Već narednog dana u petak sa početkom u 17 časova u konferencijskom sali na gradskom stadionu imamo predavanje eminentnog stručnjaka atletskog Elmira Ćerimagića na temu kako pomoći djetetu da postane ono što može biti. Brzina sve je važnija, djeca sve sporija. Znači jedno izuzetno aktualno predavanje koje može zainteresovati sve sportske poslenike, trenere, klubove, roditelje, sportiste, znači svi mogu da prisustvuju predavanju. Znači u modernom sportu vidimo i sami, svi pratimo naravno različite sportove, ali uglavnom brzina i fizička spremnost i posebno taj brzinski dio je danas izuzetno, izuzetno bitan, a i mi kao treneri, pošto sam ja inače kao trener, imamo dosta nedumica kako da se taj segment izvuče do maksimuma i koliko može jedno dijete da poboljša taj dio, pošto obično brzina su nas učili da je više genetski naslijeđena i da ona vrlo malo može, ali predavanjima gospodina Elmira Ćerimagića on pokazuje neke metode kojima možemo da mnogo uradimo da djeca budu brža, ne samo za bavljenje profesionalnim sportom, nego i za amaterski sport, jer jednostavno i kroz neke pitke pričice on to toliko fino približi i mislim da može da bude zanimljiv izuzetno i roditeljima i zbog toga smo stavili za sve mlađe uzraste da djeca budu što više aktivna i što više da se igraju napolje, da budu u prirodi, da se penju na razna igrališta, drveća i tako.
0: Eto. Da, nešto što je se podrazumijevalo prije u odrastanju, sad su neka nova vremena, drugačija, svi nam kažu da su nova vremena i da su drugačija, ali
1: On inače učesnik i na mnogim seminarima, simpozijima, kreator ideje atletika za sve generacije i varijacije, za koju je 2016. dobio evropsku nagradu, znači do njega nije lako ni doći, izašao nam je susret, znači i dolazi iz Sarajeva, tako da se nadam da ćemo imati jedno sjajno predavanje i ovi ljudi iz Atletskog saveza također su zvali da možda će čak i neko od njih biti, pomogli su nam eto i sa štafetama za ovu trku, morao sam te štafete da nađem tamo kod njih, pa će nam sutra tek stići da bi baš ta trka isto štafetna bila sa svim tim profesionalnim, da to približimo malo i da napravimo baš jedan prelijepe događaj.
0: Šta nas čeka u subotu, gospodine Lalević?
1: Pa evo stvarno, mislim, pored ove dvije manifestacije koje su, rekli smo već koliko su aktualne, koliko su lijepe i nadam se koliko će biti zanimljive, najavio bi još jednu sjajnu organizaciju, to je šetnja u prirodi i planinarski pohod na Cmiljevicu koju organizuje turistička organizacija Berane zajedno sa Sekretarijatom za sport, planinarskim klubom Vojo Maslovarić i gimnazijom Panto Mališić. Samim tim i dokaz dobre saradnje između turističke organizacije Berane i Sekretarijata za sport. I prošle godine smo isto planirali jednu sličnu šetnju kroz ljepote i prirodne ljepote i kulturno naslijeđe grada, ali zbog vremenskih uslova nismo mogli. To nam je bila peta aktivnost koja smo bili planirali za prošlu godinu. Onda smo ostali nekako dužni građanima i onda smo za ovu godinu se čuli. Oni su pravili u susret Svjetskog dana turizma ovu planinarski pohod na Smiljevici. Ovaj Svjetski dan turizma je 27. Ovo će se odigrati, ova šetnja 26. u 9 časova, okupljanje i polazak je ispred platoa opštine Berane i onda smo napravili, dogovorili smo se da sklopimo dvije manifestacije, Evropsku nedelju sporta i Svjetski dan turizma u jedno, da skupimo zajedničke snage, imamo tu podršku i planinarskog udruženja Vojo Maslovarić, učenike na čelu sa direktorom gimnazije Panto Mališić, tako da pozvao bi sve građane da i zainteresovane koji hoće, u 9 sati se polazi, bit će obezbiđen ispred, na platovu ispred opštine Berane, bit će obezbiđen prevoz, lunch paketi, tura će biti dužine 14 km, posle toga je obezbiđena i u restoranu skrivena neka skromna zakuska sa DJ-om, tako da mislim da nas čeka još jedan prelijep dan, prelijep odruženje i Evropska nedelja sporta u Beranama i ove godine će biti ubedljivo najbolja u svim ostalim opštinama u odnosu na sve ostale opštine Crne Gore, tako da mislim da evo ako nismo možda lideri u nekim oblastima, ovo je mogu sigurno da kažem da prednjačimo i inovativnošću i idejama i dobrom saradnjom i građana, vidite sami imamo i sponzore, imamo i građane koji žele i mlade i starije i tako da evo na kraju pozvao bih još sve građane Berana da nam se pridruže u što većem broju i budu deo Evropske nedelje sporta u našem gradu po sloganu Be Active Your Way, budi aktivan na svoj način. Imamo 3 manifestacije, neka građani odaberu način na koji žele da budu aktivni i da daju podršku cijeloj manifestaciji.

0: Pokrećemo tvoj dan. Jutarnji program Radija Berane.
1: Ostalo je još 4 minuta do kraja druženja u jutarnjem programu Radija Berane za ovaj četvrtak 24. septembar. Da kažemo da je trenutno u našem gradu 12 stepeni, prijatnih 12 stepeni, sunčan dan, evo pred nama maksimalnih 26. Danas u Beranama, sponsor vremenske prognoze na našim talasima, zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane. A mi vam toplo preporučujemo da večeras pođete u Centar za kulturu Berane na projekciju filma Pukotina u ledu, koji organizuje Centar za kulturu u saradnji sa mrežom kinoprikazivača Crne Gore. Početak projekcije je u 20 časova. A evo da kažemo da je ovaj film novi film rediteljke i scenaristkinje Maje Miloš. Glume Jovana Stojiljković, Marko Grabež, Anđela Jovanović, Nataša Ninković, Ljubomir Bandović, Milica Tomašević, Nikolina Spasić i Barbara Nola. Ulaznice su po cijeni od 3 eura. A ukoliko se niste prijavili, još ima vremena da budete dio obilježavanja Evropske nedelje sporta u našem gradu. Kad sam kazala prijave, mislim na noćnu štafetnu trku u parovima koja će se održati večeras u 19.30 na gradskom stadionu u našem gradu. I za kraj smo ostavili informaciju koja je stigla iz Centra za kulturu, a kažu da su zahvaljujući Margiti Lalić-Terzić, kćerki doktora Radovana Lalića, čije ime nosi Narodna biblioteka u Beranama, obogatili fond ove organizacione jedinice novim knjigama. Riječ je o pažljivo odabranim dijelima iz oblasti književnosti, istorije, jezika i kulture. Centar za kulturu zahvaljuje gospođi Lalić-Terzić na ovom poklonu i pažnji koju svake godine ukazuje biblioteci, a sve u znak sjećanja na svog oca čije ime ova ustanova nosi već 49 godina.
0: Pokrećemo tvoj dan. Jutarnji program Radija Berane.
1: Nadamo se da smo uspjeli da vas pokrenemo ovog jutra, da pokrenemo vaš dan i vaše jutro, poštovani slušaoci. Ostaje nam samo da vam se zahvalimo na pažnji što ste i vi uz nas bili dio jutra na talasima Radija Berane. Dežurna ekipa koja je realizovala ovaj jutarnji program u tonskoj režiji Boško Vulević, u studiju Snežana Ćorović. Žele vam prijatan dan uz preporuku da i u nastavku dana ostanete uz talase Radija Berane.

zaboraviš juli. I kad sve se desi i prođe, tada bih da te sretnem. I nećeš srećna bit, slutim.

nechaj me nebude, tek tada ćeš znat da su i hljeb i vino i noć i dan potrebni za san. Reći ćeš sve ide, reći ćeš

0: Abeceda zdravlja. Na talasima Radio Berana četvrtkom od 11:15. Korisni savjeti, zanimljivi prilozi i recepti za zdrav stil života.
1: Boravak djece u kolektivima povećava rizik od širenja virusa i bakterija. Koje su to najčešće infekcije u kolektivima, a vezane su i za jesen koja je upravo stigla?
2: Pa kada krene jesen, uglavnom, i kada krenu naravno boravak i u preškolskim ustanovama tipa vrtića i škole, krenu i te neke banalne respiratorne infekcije. Sam početak septembra meseca uglavnom je vezan za neke banalne respiratorne infekcije i tada je uglavnom klinička slika blaža. To su neki riniti, kijavice, bol u grlu, ali je to uglavnom vezano za virusne infekcije. Međutim, kako kreće jesen da bude sve i da idemo znači ka zimi, onda su i te respiratorne infekcije u kolektivima mnogo veće i mnogo rizičnije. Tada krenu respiratorni virusi koji mogu izazvati i neka teža oštećenja i izazvati i respiratorne bolesti tipa i bronhita i otitisa i nekad i virusnih pneumonija koje imaju težu kliničku sliku. To je sve ono što je vezano za kolektiv, tako da se iste respiratorne infekcije koje se javljaju i u školskom, javljaju se i u preškolskom uzrastu, ali kažem, sam početak septembra meseca uglavnom je vezan za neke banalne respiratorne infekcije, znači respiratorne infekcije koje imaju blaži klinički tok. Ono što je vezano za septembar mesec jeste i period da deca imaju respiratorne simptome tipa kijavice, slinavice, grebanje u grlu, a koje su vezane za alergiju, odnosno za pojavu ambrozije koja se javlja krajem avgusta i početak septembra meseca, pa puno roditelja dovodi decu sa simptomima alergijskog rinita i kašlja. Ono što se dešava kod dece, a koje je vezano za kolektiv, uglavnom školskog uzrasta decu, mada može i preškolski uzrast, koji je za tu stariju decu iz vrtića sa 4-5 godina, jeste zadnjih dve naročito godine da se javlja i bakterijska infekcija grla koju izaziva streptokokna bakterija, i ta bakterija je najčešće razlog kada se moraju uključiti antibiotik, jer za razliku od ovih virusnih infekcija za koje nije neophodno davanje antibiotika, streptokok kao grampozitivna bakterija koja može izazvati velike komplikacije zahteva davanje antibiotske terapije, i to je ono kada moramo reći roditeljima da tada moraju deca da se isključe iz kolektiva, kako iz preškolske ustanove tipa vrtića ili škole, do trenutka dok ne počne da deluje antibiotik, a to je naredna 72 sata. Tako da dok su respiratorne banalne infekcije poželjno da roditelji budu odnosno da deca budu u kući 2 do 3 dana, za isti slučaj je i za bakterijske infekcije, ali kod njih mora da ide antibiotik i ta 3 dana dete ne bi trebalo da pohađa niti školu niti preškolsku ustanovu.
1: A šta roditelji mogu da urade da zaštite dijete? Koliko su važne jednostavne navike poput pravilnog pranja ruku, provjetravanja prostorija, a već smo negdje pomenuli zdrave ishrane?
2: Pa uvijek kada mislimo o zdravlju i razmišljamo šta bi mogli da damo za imunitet, uvijek bi trebalo da se vratimo na ona osnovna pravila higijene. A to je znači pranje ruku, provetravanje prostorija, čist vazduh i boravak na čistom vazduhu. Verujte da ni jedan preparat za imunitet ne može da odradi to što može boravak na čistom vazduhu, šetnja i pravilna ishrana, uz naravnu higijenu. Tako da to uvek, bez obzira gde smo i šta smo, to treba da nam bude osnova ponašanja da bi mogli da pričamo dalje o razvoju imuniteta i o zdravlju naše dece.

0: Abeceda zdravlja. Na talasima Radio Berana četvrtkom od 11:15. Korisni savjeti, zanimljivi prilozi i recepti za zdrav stil života.
1: Da pređemo i na vakcinaciju. Kakva je trenutno situacija u Beranama kada je riječ o vakcinaciji djece?
2: Trenutna situacija je bolja nego što je bila. Znači, još uvijek nije onako kako bi mi poželjeli, a to je, svi znamo, čuli smo, evo, zadnjih posebno mjesec dana, ja mislim da nema čovjeka koji se nije uključio u ovu debatu, da bi vakcinacija bila uspješna, potrebno je da procenat vakcinisane djece bude preko 90, odnosno 95%. Mi smo daleko od tog procenta, ali i pored toga procenat vakcinisane djece iz dana u dan se povećava. Crna Gora se našla u velikom problemu jer smo po broju vakcinisane djece protiv malih boginja bili jedna od tri najgorih zemalja u svijetu po broju djece koje smo vakcinisane MMR vakcinom. Od nas su bile gore samo tri afričke zemlje. Tako da smo došli dotle da bi zaštitili naše stanovništvo od epidemije, bilo je neophodno da dođe do promjene zakona o boravku u predškolskim ustanovama, da bi deca mogla da se zaštite od jedne bolesti koja je, hvala Bogu, uspješnoj vakcinaciji do sad bila gotovo i zaboravljena. Ali kako je procenat vakcinisanih u Crnoj Gori bio početkom augusta mjeseca 12-13%, došli smo do situacije da je epidemija gotovo neminovna. Iz tog razloga smo morali da krenemo sa kampanjskom vakcinacijom, da ponudimo da roditelji mogu da dovedu decu da se vakcinišu svakim radnim danom i subotom i nedeljom, da bi spriječili što je moguće pre izbijanje epidemije. Morbili su jako teška, kontagiozna, osipna bolest, naročito dečija koja naročito je pogubna za najmanji uzrast. I da boravak u kolektivu dece koja nisu vakcinisana dovela bi do toga da nakon, u slučaju da se pojavi makar jedno dete sa malim boginjama, da to jedno dete bi bilo u stanju da prenese virus na 18 druge dece, što znači da se radi o jako kontagioznom virusu koji se brzo širi. Kad bi se desilo da se tako nešto pojavi, epidemija u našem gradu bi jako brzo buknula, ne samo u gradu, nego u čitavoj Crnoj Gori. Tako da je jako bitno da roditelji shvate da su male boginje jako teška bolest, da je jako bitno da kada već imamo mogućnost da nešto spriječimo, da iskoristimo mogućnost da dete vakcinišemo i da se zaštitimo. Ne samo da zaštitimo našu decu, nego da zaštitimo i starije osobe, i trudnice, i svu populaciju, jer kada se desi epidemija, onda ona ne bira. Najmanji su najviše ugroženi, ali su ugroženi i stariji pacijenti, i starije osobe, i naravno i medicinsko osoblje koje će u tom slučaju morati da leči djecu. Tako da je uvek, ali uvek, na prvom mjestu treba da bude prevencija. A mi imamo odličnu prevenciju i možemo da zaštitimo naše stanovništvo od malih boginja jedino ukoliko se deca budu vakcinisala na vrijeme sa MMR vakcinom, koja, moram da napomenem, da nije nova. To je vakcina koja se daje od 95. godine, znači takva kakva jeste, tako da su tu vakcinu primile, evo, toliko generacija koliko je prošlo i hvala Bogu, zahvaljujući ranijoj imunizaciji i velikom procentu, mi još uvek, ali do kad imamo taj kolektivni imunitet, pitanje je dana, ali do sada nismo imali epidemiju. Kako se desio pad imunizacije i mogućnost da se razvije epidemija, tako je i opasnost postala veća, pa je samim tim toliki akcenat da se deca vakcinišu i da roditelji bez straha dovode decu na redovne vakcine.
1: U Beranskom domu zdravlja ponovo je u funkciji call center, je li tako?
2: Jeste, od prošle nedelje ponovo je call center dostupan. Call center je upravo i namijenjen da se ponovo pozivaju roditelji ukoliko su iz bilo kog razloga zaboravili ili propustili neku dozu vakcine. Tako da prilikom pozivanja iz call centra ponovo se roditeljima skreće pažnja da ukoliko su neku vakcinu preskočili ili odložili, da mogu da dovedu dete i da se dete normalno vakciniše na termin koji se budemo dogovorili i roditelji i pedijatri.
1: Pa evo, koja je vaša poruka roditeljima?
2: Pa moja poruka roditeljima jeste da čuvamo zdravlje svih nas. Znači, jako je bitno da sačuvamo zdravlje, jako je bitno da okruženje u kome deca rastu bude zdravo. To okruženje, da bi bilo zdravo, potrebno je da imamo, znači, zdrav pogled na budućnost naše dece i da prvenstveno vodimo brigu o našoj deci i da dajemo deci ono što je najbolje. Svi mi da se potrudimo i da pružimo našoj deci najbolju moguću budućnost.
1: Za kraj današnje emisije Abeceda zdravlja možemo zaključiti da priprema djeteta za školu nije samo kupovina knjiga, svesaka i školskog pribora. Jednako je važno provjeriti zdravstveno stanje djeteta, voditi računa o zdravim navikama i na vrijeme obaviti sve preventivne preglede i vakcinacije. Posebno u periodu kada se djeca vraćaju u kolektive, važno je da učimo najmlađe pravilnoj higijeni, zdravoj ishrani i odgovornom odnosu prema sopstvenom zdravlju. Zahvaljujemo se doktorki Savović na korisnim savjetima.
2: Hvala.
1: Poštovani slušaoci, čuvajte zdravlje svojih mališana, pratite njihove potrebe i kada god imate nedoumicu, obratite se pedijatru.
0: Abeceda zdravlja. Na talasima Radio Berana četvrtkom od 11:15. Korisni savjeti, zanimljivi prilozi i recepti za zdrav stil života.
3: Napravite
4: najbolji izbor.
3: Radio Berana.

0: kaži mi gde smo. Ovo je mesto.
1: Napravite najbolji izbor.
2: Radio Berane.

0: Marketing radija Berane.
1: Na talasima radija Berane pratite oglase. Izdajem garsonjeru 12 metara kvadratnih u strogom centru grada. Telefon za informacije 068 412317. Broj telefona je 068 412317.
0: Marketing radija Berane.

Imam dar da ne razumem sve što treba da ne umem. Prokleti amater što bi sve da zna i od svega samo greh na tvoje ime lažan smeh.

0: dugo se šuška i već se činilo da je sve fama. O to, ko stara puška, prvo se dimilo, onda grunulo, ko grom još nisu pustili tu vest u etar, ali proneo se glas. Ko vetar, to se čekalo kad tad, ali eto, izvesno je sad, osmeh se vratio u grad. Prema se fešta, silazi s kulice, ode si srce na lupkanje. Tu si bar vešta, da sludiš ulice, kad uzmeš one cipele za cupkanje. U tvom ogledalu je lik iz bajke, za kim zvone dajre i balalajke, ono što je grajilo.
1: Na talasima Radija Berane pratite oglase. Izdajem garsonjeru 12 metara kvadratnih u strogom centru grada. Telefon za informacije 068 412 317. Broj telefona je 068 412 317.

0: Na talasima Radija Berane pratite oglase. Izdajem garsonjeru 12 metara kvadratnih u strogom centru grada. Telefon za informacije 068 412317. Broj telefona je 068 412317.
1: Berane, grad koji volim.
2: Slušate Radio Berane.

moj stati. Svaki tvoj korak, uzdah tvoj, ja ću znati. Iskupi snage, ne daj se i samo čekaj.

Berane, grad koji volim. Slušate radio Berane. Na talasima radija Berane pratite oglase. Izdajem garsonjeru 12 metara kvadratnih u strogom centru grada. Telefon za informacije 068 412 317. Broj telefona je 068 412 317.

0: normalan rad i pokađanje gradiva, da bi detetu i roditeljima na vreme skrenuli pažnju da sutra kada dete krene u školu da ima što je moguće manje problema i da dete više bude upućeno na obaveze školske, a ne na neke druge u smislu nekih daljih lekarskih pretraga, nego da bude dete zdravo, pravo i naravno da sa svojim vršnjacima krene sa novim školskim obavezama.
1: A koliko su važni san, pravilna ishrana, fizička aktivnost i ograničeno vrijeme pred ekranima da bi se školske obaveze bolje obavljale?
0: Pa jako je bitno to uvijek, nevezano da li je dete se sprema za polazak u prvi razred ili je dete u osnovnoj školi, pa čak i kod starije dece uvijek se kaže roditeljima, a naročito kada imamo mlade roditelje i kada je dete manje uzrasne dobi, da je jako bitno da deca ne budu ekranizovana. To je jedan od gorećih problema u današnje vreme. Rana ekranizacija, znači boravak kraj televizora, kraj TV ekrana, kraj mobilnih telefona, dovodi do toga da imamo problem sa kašljenjem u govoru, sa kašljenjem u motornom razvoju deteta. Tako da je jako bitno, znači od kako se beba rodi, pa kasnije kako je dete, kako dete raste, kako, znači eto došli smo i do prvaka, krenu u školu, jako je bitno da roditelji znaju da dete ne sme da bude uz TV ekrane, ne sme da bude pored mobilnih telefona, jer je to nešto što šteti i psihičkom i motornom razvoju deteta. Također je jako bitno da dete ima ne samo zdravu ishranu, nego da bude jako fizički aktivno. Jer ukoliko je dete i fizički aktivno, onda je uz normalan psihički razvoj to najbolji putokaz da će dete izrasti u jednu zdravu odraslu jedinku.

0: Abeceda zdravlja. Na talasima Radio Berana četvrtkom od 11:15. Korisni savjeti, zanimljivi prilozi i recepti za zdrav stil života.
1: Boravak djece u kolektivima povećava rizik od širenja virusa i bakterija. Koje su to najčešće infekcije u kolektivima, a vezane su i za jesen koja je upravo stigla?
2: Pa kada krene jesen, uglavnom, i kada krenu naravno boravak i u preškolskim ustanovama tipa vrtića i škole, krenu i te neke banalne respiratorne infekcije. Sam početak septembra meseca uglavnom je vezan za neke banalne respiratorne infekcije i tada je uglavnom klinička slika blaža. To su neki riniti, kijavice, bol u grlu, ali je to uglavnom vezano za virusne infekcije. Međutim, kako kreće jesen da bude sve i da idemo, znači, ka zimi, onda su i te respiratorne infekcije u kolektivima mnogo veće i mnogo rizičnije. Tada krenu respiratorni virusi koji mogu izazvati i neka teža oštećenja i izazvati i respiratorne bolesti tipa i bronhita i otitisa i nekad i virusnih pneumonija koje imaju težu kliničku sliku. To je sve ono što je vezano za kolektiv, tako da se iste respiratorne infekcije koje se javljaju i u školskom, javljaju se i u preškolskom uzrastu, ali kažem, sam početak septembra meseca uglavnom je vezan za neke banalne respiratorne infekcije, znači respiratorne infekcije koje imaju blaži klinički tok. Ono što je vezano za septembar mesec jeste i period da deca imaju respiratorne simptome tipa kijavice, slinavice, grebanje u grlu, a koje su vezane za alergiju, odnosno za pojavu ambrozije koja se javlja krajem avgusta i početak septembra meseca, pa puno roditelja dovodi decu sa simptomima alergijskog rinita i kašlja. Ono što se dešava kod dece, a koje je vezano za kolektiv, uglavnom školskog uzrasta decu, mada može i preškolski uzrast, koji je za tu stariju decu iz vrtića sa 4-5 godina, jeste zadnjih dve naročito godine da se javlja i bakterijska infekcija grla, koju izaziva streptokokna bakterija. I ta bakterija je najčešće razlog kada se mora uključiti antibiotik, jer za razliku od ovih virusnih infekcija za koje nije neophodno davanje antibiotika, streptokok kao gram-pozitivna bakterija koja može izazvati velike komplikacije zahteva davanje antibiotske terapije i to je ono kada moramo reći roditeljima da tada moraju deca da se isključe iz kolektiva, kako iz preškolske ustanove tipa vrtića ili škole, do trenutka dok ne počne da deluje antibiotik, a to je naredna 72 sata. Tako da dok su respiratorne banalne infekcije poželjno da roditelji budu odnosno da deca budu u kući 2 do 3 dana, za isti slučaj je i za bakterijske infekcije, ali kod njih mora da ide antibiotik i ta 3 dana dete ne bi trebalo da pohađa niti školu, niti preškolsku ustanovu.
1: A šta roditelji mogu da urade da zaštite dijete? Koliko su važne jednostavne navike poput pravilnog pranja ruku, provjetravanja prostorija, a već smo negdje pomenuli zdrave ishrane?
2: Pa uvijek kada mislimo o zdravlju i razmišljamo šta bi mogli da damo za imunitet, uvijek bi trebalo da se vratimo na ona osnovna pravila higijene. A to je znači pranje ruku, provetravanje prostorija, čist vazduh i boravak na čistom vazduhu. Verujte da ni jedan preparat za imunitet ne može da odradi to što može boravak na čistom vazduhu, šetnja i pravilna ishrana, uz naravno higijenu. Tako da to uvek, bez obzira gde smo i šta smo, to treba da nam bude osnova ponašanja da bi mogli da pričamo dalje o razvoju imuniteta i o zdravlju naše dece.

0: Abeceda zdravlja. Na talasima Radio Berana četvrtkom od 11:15. Korisni savjeti, zanimljivi prilozi i recepti za zdrav stil života.
1: Da pređemo i na vakcinaciju. Kakva je trenutno situacija u Beranama kada je riječ o vakcinaciji djece?
2: Trenutna situacija je bolja nego što je bila. Znači, još uvijek nije onako kako bi mi poželjeli, a to je, svi znamo, čuli smo, evo, zadnjih posebno mjesec dana, ja mislim da nema čovjeka koji se nije uključio u ovu debatu, da bi vakcinacija bila uspješna, potrebno je da procenat vakcinisane djece bude preko 90, odnosno 95%. Mi smo daleko od tog procenta, ali i pored toga procenat vakcinisane djece iz dana u dan se povećava. Crna Gora se našla u velikom problemu, jer smo po broju vakcinisane djece protiv malih boginja bili jedna od tri najgorih zemalja u svijetu po broju djece koje smo vakcinisane MMR vakcinom. Od nas su bile gore samo tri afričke zemlje. Tako da smo došli dotle da bi zaštitili naše stanovništvo od epidemije, bilo je neophodno da dođe do promjene zakona o boravku u predškolskim ustanovama, da bi deca mogla da se zaštite od jedne bolesti koja je, hvala Bogu, uspješnoj vakcinaciji do sad bila gotovo i zaboravljena. Ali kako je procenat vakcinisanih u Crnoj Gori bio početkom avgusta mjeseca 12-13%, došli smo do situacije da je epidemija gotovo neminovna. Iz tog razloga smo morali da krenemo sa kampanjskom vakcinacijom, da ponudimo da roditelji mogu da dovedu decu da se vakcinišu svakim radnim danom i subotom i nedeljom, da bi spriječili što je moguće pre izbijanje epidemije. Morbili su jako teška, kontagiozna, osipna bolest, naročito dečija koja je naročito je pogubna za najmanji uzrast. I da boravak u kolektivu dece koja nisu vakcinisana dovela bi do toga da nakon, u slučaju da se pojavi makar jedno dete sa malim boginjama, da to jedno dete bi bilo u stanju da prenese virus na 18 druge dece. Što znači da se radi o jako kontagioznom virusu koji se brzo širi. Kad bi se desilo da se tako nešto pojavi, epidemija u našem gradu bi jako brzo buknula. Ne samo u gradu, nego u čitavoj Crnoj Gori. Tako da je jako bitno da roditelji shvate da su male boginje jako teška bolest. Da je jako bitno da kada već imamo mogućnost da nešto spriječimo, da iskoristimo mogućnost da dete vakcinišemo i da se zaštitimo. Ne samo da zaštitimo našu decu, nego da zaštitimo i starije osobe, i trudnice, i svu populaciju, jer kada se desi epidemija, onda ona ne bira. Najmanji su najviše ugroženi, ali su ugroženi i stariji pacijenti, i starije osobe i naravno i medicinsko osoblje koje će u tom slučaju morati da leči decu. Tako da je uvek, ali uvek, na prvom mestu treba da bude prevencija. A mi imamo odličnu prevenciju i možemo da zaštitimo naše stanovništvo od malih boginja jedino ukoliko se deca budu vakcinisala na vrijeme sa MMR vakcinom. Koja, moram da napomenem, da nije nova. To je vakcina koja se daje od 95. godine, znači takva kakva jeste. Tako da su tu vakcinu primile, evo, toliko generacija koliko je prošlo i hvala Bogu, zahvaljujući ranijoj imunizaciji i velikom procentu, mi još uvek, ali do kad imamo taj kolektivni imunitet, pitanje je dana, ali do sada nismo imali epidemiju. Kako se desio pad imunizacije i mogućnost da se razvije epidemija, tako je i opasnost postala veća, pa je samim tim toliki akcenat da se deca vakcinišu i da roditelji bez straha dovode decu na redovne vakcine.
1: U Beranskom domu zdravlja ponovo je u funkciji call center, je li tako?
2: Jeste, od prošle nedelje ponovo je call center dostupan. Call center je upravo i namijenjen da se ponovo pozivaju roditelji ukoliko su iz bilo kog razloga zaboravili ili propustili neku dozu vakcine. Tako da prilikom pozivanja iz call centra ponovo se roditeljima skreće pažnja da ukoliko su neku vakcinu preskočili ili odložili, da mogu da dovedu dete i da se dete normalno vakciniše na termin koji se budemo dogovorili i roditelji i pedijatri.
1: Pa evo, koja je vaša poruka roditeljima?
2: Pa moja poruka roditeljima jeste da čuvamo zdravlje svih nas. Znači, jako je bitno da sačuvamo zdravlje, jako je bitno da okruženje u kome deca rastu bude zdravo. To okruženje, da bi bilo zdravo, potrebno je da imamo, znači, zdrava pogled na budućnost naše dece i da prvenstveno vodimo brigu o našoj deci i da dajemo deci ono što je najbolje. Svi mi da se potrudimo i da pružimo našoj deci najbolju moguću budućnost.
1: Za kraj današnje emisije Abeceda zdravlja možemo zaključiti da priprema djeteta za školu nije samo kupovina knjiga, svesaka i školskog pribora. Jednako je važno provjeriti zdravstveno stanje djeteta, voditi računa o zdravim navikama i na vrijeme obaviti sve preventivne preglede i vakcinacije. Posebno u periodu kada se djeca vraćaju u kolektive, važno je da učimo najmlađe pravilnoj higijeni, zdravoj ishrani i odgovornom odnosu prema sopstvenom zdravlju. Zahvaljujemo se doktorki Savović na korisnim savjetima.
2: Hvala.
1: Poštovani slušaoci, čuvajte zdravlje svojih mališana, pratite njihove potrebe i kada god imate nedoumicu, obratite se pedijatru.
0: Abeceda zdravlja. Na talasima Radio Berana četvrtkom od 11:15. Korisni savjeti, zanimljivi prilozi i recepti za zdrav stil života.

Na talasima Radija Berane pratite oglase. Izdajem garsonjeru 12 metara kvadratnih u strogom centru grada. Telefon za informacije 068 412 317. Broj telefona je 068 412 317.

Zvao te u ponoć, s drugim bile si, s nekim ko je pogrešan. Silno te volim, dobrodošla mi je.

u najdubljem snu. Ti dođeš tiho i bez reči staneš tu. Gledaš me i kao dim ti nestaneš, a ja se probudim.

Na talasima Radija Berane pratite oglase. Izdajem garsonjeru 12 metara kvadratnih u strogom centru grada. Telefon za informacije 068 412 317. Broj telefona je 068 412 317.

0: Abeceda zdravlja. Na talasima Radio Berana četvrtkom od 11:15. Korisni savjeti, zanimljivi prilozi i recepti za zdrav stil života.
1: Boravak djece u kolektivima povećava rizik od širenja virusa i bakterija. Koje su to najčešće infekcije u kolektivima, a vezane su i za jesen koja je upravo stigla?
2: Pa kada krene jesen, uglavnom, i kada krenu naravno boravak i u preškolskim ustanovama tipa vrtića i škole, krenu i te neke banalne respiratorne infekcije. Sam početak septembra meseca uglavnom je vezan za neke banalne respiratorne infekcije i tada je uglavnom klinička slika blaža. To su neki riniti, kijavice, bol u grlu, ali je to uglavnom vezano za virusne infekcije. Međutim, kako kreće jesen da bude sve i da idemo znači ka zimi, onda su i te respiratorne infekcije u kolektivima mnogo veće i mnogo rizičnije. Tada krenu respiratorni virusi koji mogu izazvati i neka teža oštećenja i izazvati i respiratorne bolesti tipa i bronhita i otitisa i nekad i virusnih pneumonija koje imaju težu kliničku sliku. To je sve ono što je vezano za kolektiv, tako da se iste respiratorne infekcije koje se javljaju i u školskom, javljaju se i u preškolskom uzrastu, ali kažem, sam početak septembra meseca uglavnom je vezan za neke banalne respiratorne infekcije, znači respiratorne infekcije koje imaju blaži klinički tok. Ono što je vezano za septembar mesec jeste i period da deca imaju respiratorne simptome tipa kijavice, slinavice, grebanje u grlu, a koje su vezane za alergiju, odnosno za pojavu ambrozije koja se javlja krajem avgusta i početak septembra meseca, pa puno roditelja dovodi decu sa simptomima alergijskog rinita i kašlja. Ono što se dešava kod dece, ako je vezano za kolektiv, uglavnom školskog uzrasta decu, mada može i preškolski uzrast, koji je za tu stariju decu iz vrtića sa 4-5 godina, jeste zadnjih dve naročito godine da se javlja i bakterijska infekcija grla koju izaziva streptokokna bakterija, i ta bakterija je najčešće razlog kada se mora uključiti antibiotik, jer za razliku od ovih virusnih infekcija za koje nije neophodno davanje antibiotika, streptokok kao gram pozitivna bakterija koja može izazvati velike komplikacije zahteva davanje antibiotske terapije, i to je ono kada moramo reći roditeljima da tada moraju deca da se isključe iz kolektiva, kako iz preškolske ustanove tipa vrtića ili škole, do trenutka dok ne počne da deluje antibiotik, a to je naredna 72 sata. Tako da dok su respiratorne banalne infekcije poželjno da roditelji budu odnosno da deca budu u kući 2 do 3 dana, za isti slučaj je i za bakterijske infekcije, ali kod njih mora da ide antibiotik i ta 3 dana dete ne bi trebalo da pohađa niti školu niti preškolsku ustanovu.
1: A šta roditelji mogu da urade da zaštite dijete? Koliko su važne jednostavne navike poput pravilnog pranja ruku, provjetravanja prostorija, a već smo negdje pomenuli zdrave ishrane?
2: Pa uvijek kada mislimo o zdravlju i razmišljamo šta bi mogli da damo za imunitet, uvijek bi trebalo da se vratimo na ona osnovna pravila higijene. A to je znači pranje ruku, provetravanje prostorija, čist vazduh i boravak na čistom vazduhu. Verujte da ni jedan preparat za imunitet ne može da odradi to što može boravak na čistom vazduhu, šetnja i pravilna ishrana, uz naravnu higijenu. Tako da to uvek, bez obzira gde smo i šta smo, to treba da nam bude osnova ponašanja da bi mogli da pričamo dalje o razvoju imuniteta i o zdravlju naše dece.

kaj, žaliti nećeš svoje stvari, ime ni grad. I u hladnoj sobi hotela

0: Abeceda zdravlja. Na talasima Radio Berana četvrtkom od 11:15. Korisni savjeti, zanimljivi prilozi i recepti za zdrav stil života.
1: Da pređemo i na vakcinaciju. Kakva je trenutno situacija u Beranama kada je riječ o vakcinaciji djece?
2: Trenutna situacija je bolja nego što je bila. Znači, još uvijek nije onako kako bi mi poželjeli, a to je, svi znamo, čuli smo, evo, zadnjih posebno mjesec dana, ja mislim da nema čovjeka koji se nije uključio u ovu debatu, da bi vakcinacija bila uspješna, potrebno je da procenat vakcinisane djece bude preko 90, odnosno 95%. Mi smo daleko od tog procenta, ali i pored toga procenat vakcinisane djece iz dana u dan se povećava. Crna Gora se našla u velikom problemu, jer smo po broju vakcinisane djece protiv malih boginja bili jedna od tri najgorih zemalja u svijetu po broju djece koje smo vakcinisane MMR vakcinom. Od nas su bile gore samo tri afričke zemlje. Tako da smo došli dotle da bi zaštitili naše stanovništvo od epidemije, bilo je neophodno da dođe do promjene zakona o boravku u predškolskim ustanovama, da bi deca mogla da se zaštite od jedne bolesti koja je, hvala Bogu, uspješnoj vakcinaciji do sad bila gotovo i zaboravljena. Ali kako je procenat vakcinisanih u Crnoj Gori bio početkom avgusta mjeseca 12-13%, došli smo do situacije da je epidemija gotovo neminovna. Iz tog razloga smo morali da krenemo sa kampanjskom vakcinacijom, da ponudimo da roditelji mogu da dovedu decu da se vakcinišu svakim radnim danom i subotom i nedeljom, da bi spriječili što je moguće pre izbijanje epidemije. Morbili su jako teška, kontagiozna, osipna bolest, naročito dečija, koja je naročito je pogubna za najmanji uzrast. I da boravak u kolektivu dece koja nisu vakcinisana dovela bi do toga da nakon, u slučaju da se pojavi makar jedno dete sa malim boginjama, da to jedno dete bi bilo u stanju da prenese virus na 18 druge dece. Što znači da se radi o jako kontagioznom virusu koji se brzo širi. Kad bi se desilo da se tako nešto pojavi, epidemija u našem gradu bi jako brzo buknula. Ne samo u gradu, nego u čitavoj Crnoj Gori. Tako da je jako bitno da roditelji shvate da su male boginje jako teška bolest. Da je jako bitno da kada već imamo mogućnost da nešto spriječimo, da iskoristimo mogućnost da dete vakcinišemo i da se zaštitimo. Ne samo da zaštitimo našu decu, nego da zaštitimo i starije osobe, i trudnice, i svu populaciju, jer kada se desi epidemija, onda ona ne bira. Najmanji su najviše ugroženi, ali su ugroženi i stariji pacijenti, i starije osobe i naravno i medicinsko osoblje koje će u tom slučaju morati da leči djecu. Tako da je uvek, ali uvek, na prvom mjestu treba da bude prevencija. A mi imamo odličnu prevenciju i možemo da zaštitimo naše stanovništvo od malih boginja jedino ukoliko se deca budu vakcinisala na vrijeme sa MMR vakcinom, koja, moram da napomenem, da nije nova. To je vakcina koja se daje od 95. godine, znači takva kakva jeste. Tako da su tu vakcinu primile, evo, toliko generacija koliko je prošlo i hvala Bogu, zahvaljujući ranijoj imunizaciji i velikom procentu, mi još uvek, ali do kad imamo taj kolektivni imunitet, pitanje je dana, ali do sada nismo imali epidemiju. Kako se desio pad imunizacije i mogućnost da se razvije epidemija, tako je i opasnost postala veća, pa je samim tim toliki akcenat da se deca vakcinišu i da roditelji bez straha dovode decu na redovne vakcine.
1: U Beranskom domu zdravlja ponovo je u funkciji call center, je li tako?
2: Jeste, od prošle nedelje ponovo je call center dostupan. Call center je upravo i namijenjen da se ponovo pozivaju roditelji ukoliko su iz bilo kog razloga zaboravili ili propustili neku dozu vakcine. Tako da prilikom pozivanja iz call centra ponovo se roditeljima skreće pažnja da ukoliko su neku vakcinu preskočili ili odložili, da mogu da dovedu dete i da se dete normalno vakciniše na termin koji se budemo dogovorili i roditelji i pedijatri.
1: Pa evo, koja je vaša poruka roditeljima?
2: Pa moja poruka roditeljima jeste da čuvamo zdravlje svih nas. Znači, jako je bitno da sačuvamo zdravlje, jako je bitno da okruženje u kome deca rastu bude zdravo. To okruženje, da bi bilo zdravo, potrebno je da imamo, znači, zdrav pogled na budućnost naše dece i da prvenstveno vodimo brigu o našoj deci i da dajemo deci ono što je najbolje. Svi mi da se potrudimo i da pružimo našoj deci najbolju moguću budućnost.
1: Za kraj današnje emisije Abeceda zdravlja možemo zaključiti da priprema djeteta za školu nije samo kupovina knjiga, svesaka i školskog pribora. Jednako je važno provjeriti zdravstveno stanje djeteta, voditi računa o zdravim navikama i na vrijeme obaviti sve preventivne preglede i vakcinacije. Posebno u periodu kada se djeca vraćaju u kolektive, važno je da učimo najmlađe pravilnoj higijeni, zdravoj ishrani i odgovornom odnosu prema sopstvenom zdravlju. Zahvaljujemo se doktorki Savović na korisnim savjetima.
2: Hvala.
1: Poštovani slušaoci, čuvajte zdravlje svojih mališana, pratite njihove potrebe i kada god imate nedoumicu, obratite se pedijatru.
0: Abeceda zdravlja. Na talasima Radio Berana četvrtkom od 11:15. Korisni savjeti, zanimljivi prilozi i recepti za zdrav stil života.
3: 88,2 i 105,4 MHz FM stereo.
4: Slušate Radio Berane. Berane.
5: Ima tih noći kada pomislim na nju, ko mrtav ležim, tražim nešto da me digne. Malo poletim, pa završim na dnu.

A onda je ona otišla. Otišla je zauvek. Rekla je da će me možda nekada čekati. Neko gluvo doma kada svi budu spavali. A ja kao mali uvek verujem u bajke. I čekati.

0: i dete obavi i bez obzira ako nije imao nikakve probleme sa vidom da odradi i jedan pregled od strane oftalmologa. U slučaju da imamo bilo kakav deformitet na kičmi, stopalima ili bilo sa grudnom koš, na grudnom košu, u tom slučaju insistiramo da se odradi i pregled od strane lekara fizikalne medicine da bi se videlo da li dete treba da se uključi na neku fizikalnu rehabilitaciju. Prilikom govora obraća se pažnja da li je govor kod deteta razvijen, da li postoje znaci disfazije, dislalije ili neki drugi poremećaj govora zbog čega se dete upućuje logopedu ili defektologu. Takođe se obraća pažnja na razumevanje pitanja i na njegov mentalni razvoj i rast koji je, odnosno da li je u skladu sa godinama koje dete ima. Tako da u principu, znači prilikom sistematskog pregleda đaka prvaka, mi možemo dobiti jedan sveobuhvatni uvid o stanju deteta, ne samo stanju njegovog zdravlja, znači organskom, već i u nekim motornom razvoju, u psihomotornom razvoju deteta, da li postoje neke promene ili nešto na što mora dalje da se obrati pažnja i da se dete od strane defektologa, logopeda, psihologa, fizijatra, oftalmologa dalje da se obradi ili ako mislimo da treba i dalje neka obrada i uz konsultaciju lekara drugih specijalnosti. Ali je to idealno vreme kada možemo da donesemo zaključak da li je dete sposobno za polazak u prvi razred ili u slučaju da je dete po našem nahođenju emocionalno nezrelo, da uz konsultaciju sa drugim kolegama kažemo da se detetu može odložiti školska godina za narednu ukoliko to procene i druge specijalnosti na koje se deca, ko dečaci i devojčice, naravno, budu upućivali.
1: Zato je bitno da se eventualni zdravstveni problemi otkriju upravo prije polaska u školu kako bi se na vrijeme reagovalo, je li
0: Pa
1: tako?
0: jeste, upravo je zato i taj sistematski pregled namenjen, znači da se ne samo vidi njegov organski nalaz deteta, već da se vide i neke druge, ukoliko postoje naravno neki drugi razlozi koji bi mogli ometati normalan rad i pohađanje gradiva, da bi detetu i roditeljima na vrijeme skrenuli pažnju da sutra kada dete krene u školu da ima što je moguće manje problema i da dete više bude upućeno na obaveze školske, a ne na neke druge u smislu nekih daljih lekarskih pretraga, nego da bude dete zdravo, pravo i naravno da sa svojim vršnjacima krene sa novim školskim obavezama.
1: A koliko su važni san, pravilna ishrana, fizička aktivnost i ograničeno vrijeme pred ekranima da bi se školske obaveze bolje obavljale?
0: Pa jako je bitno to uvek, nevezano da li je dete se sprema za polazak u prvi razred ili je dete u osnovnoj školi, pa čak i kod starije dece uvek se kaže roditeljima, a naročito kada imamo mlade roditelje i kada je dete manje uzrasne dobi, da je jako bitno da deca ne budu ekranizovana. To je jedan od gorećih problema u današnje vreme. Rana ekranizacija, znači boravak kraj televizora, kraj TV ekrana, kraj mobilnih telefona, dovodi do toga da imamo problem sa kašnjenjem u govoru, sa kašnjenjem u motornom razvoju deteta. Tako da je jako bitno, znači od kako se beba rodi, pa kasnije kako je dete, kako dete raste, kako, znači eto došli smo i do prvaka, krenu u školu, jako je bitno da roditelji znaju da dete ne sme da bude uz TV ekrane, ne sme da bude pored mobilnih telefona, jer je to nešto što šteti i psihičkom i motornom razvoju deteta. Takođe je jako bitno da dete ima ne samo zdravu ishranu, nego da bude jako fizički aktivno. Jer ukoliko je dete i fizički aktivno, onda je uz normalan psihički razvoj to najbolji putokaz da će dete izrasti u jednu zdravu odraslu jedinku.

0: Abeceda zdravlja. Na talasima Radio Berana četvrtkom od 11:15. Korisni savjeti, zanimljivi prilozi i recepti za zdrav stil života.
1: Boravak djece u kolektivima povećava rizik od širenja virusa i bakterija. Koje su to najčešće infekcije u kolektivima, a vezane su i za jesen koja je upravo stigla?
2: Pa kada krene jesen, uglavnom, i kada krenu naravno boravak i u preškolskim ustanovama tipa vrtiće i škole, krenu i te neke banalne respiratorne infekcije. Sam početak septembra meseca uglavnom je vezan za neke banalne respiratorne infekcije i tada je uglavnom klinička slika blaža. To su neki riniti, kijavice, bol u grlu, ali je to uglavnom vezano za virusne infekcije. Međutim, kako kreće jesen da bude sve i da idemo znači ka zimi, onda su i te respiratorne infekcije u kolektivima mnogo veće i mnogo rizičnije. Tada krenu respiratorni virusi koji mogu izazvati i neka teža oštećenja i izazvati i respiratorne bolesti tipa i bronhita i otitisa i nekad i virusnih pneumonija koje imaju težu kliničku sliku. To je sve ono što je vezano za kolektiv, tako da se iste respiratorne infekcije koje se javljaju i u školskom, javljaju se i u preškolskom uzrastu, ali kažem, sam početak septembra meseca uglavnom je vezan za neke banalne respiratorne infekcije, znači respiratorne infekcije koje imaju blaži klinički tok. Ono što je vezano za septembar mesec jeste i period da deca imaju respiratorne simptome tipa kijavice, slinavice, grebanje u grlu, a koje su vezane za alergiju, odnosno za pojavu ambrozije koja se javlja krajem avgusta i početak septembra meseca, pa puno roditelja dovodi decu sa simptomima alergijskog rinita i kašlja. Ono što se dešava kod dece, a koje je vezano za kolektiv, uglavnom školskog uzrasta decu, mada može i preškolski uzrast, koji je za tu stariju decu iz vrtića sa 4-5 godina, jeste zadnjih dve naročito godine da se javlja i bakterijska infekcija grla koju izaziva streptokokna bakterija, i ta bakterija je najčešće razlog kada se mora uključiti antibiotik, jer za razliku od ovih virusnih infekcija za koje nije neophodno davanje antibiotika, streptokok kao gram pozitivna bakterija koja može izazvati velike komplikacije zahteva davanje antibiotske terapije, i to je ono kada moramo reći roditeljima da tada moraju deca da se isključe iz kolektiva, kako iz preškolske ustanove tipa vrtića ili škole, do trenutka dok ne počne da deluje antibiotik, a to je naredna 72 sata. Tako da dok su respiratorne banalne infekcije poželjno da roditelji budu odnosno da deca budu u kući 2 do 3 dana, za isti slučaj je i za bakterijske infekcije, ali kod njih mora da ide antibiotik i ta 3 dana dete ne bi trebalo da pohađa niti školu niti preškolsku ustanovu.
1: A šta roditelji mogu da urade da zaštite dijete? Koliko su važne jednostavne navike poput pravilnog pranja ruku, provjetravanja prostorija, a već smo negdje pomenuli zdrave ishrane?
2: Pa uvijek kada mislimo o zdravlju i razmišljamo šta bi mogli da damo za imunitet, uvijek bi trebalo da se vratimo na ona osnovna pravila higijene. A to je znači pranje ruku, provetravanje prostorija, čist vazduh i boravak na čistom vazduhu. Verujte da ni jedan preparat za imunitet ne može da odradi to što može boravak na čistom vazduhu, šetnja i pravilna ishrana, uz naravnu higijenu. Tako da to uvek, bez obzira gde smo i šta smo, to treba da nam bude osnova ponašanja da bi mogli da pričamo dalje o razvoju imuniteta i o zdravlju naše dece.

0: Abeceda zdravlja. Na talasima Radio Berana četvrtkom od 11:15. Korisni savjeti, zanimljivi prilozi i recepti za zdrav stil života.
1: Da pređemo i na vakcinaciju. Kakva je trenutno situacija u Beranama kada je riječ o vakcinaciji djece?
2: Trenutna situacija je bolja nego što je bila. Znači, još uvijek nije onako kako bi mi poželjeli, a to je, svi znamo, čuli smo, evo, zadnjih posebno mjesec dana, ja mislim da nema čovjeka koji se nije uključio u ovu debatu, da bi vakcinacija bila uspješna, potrebno je da procenat vakcinisane djece bude preko 90, odnosno 95%. Mi smo daleko od tog procenta, ali i pored toga procenat vakcinisane djece iz dana u dan se povećava. Crna Gora se našla u velikom problemu, jer smo po broju vakcinisane djece protiv malih boginja bili jedna od tri najgorih zemalja u svijetu po broju djece koje smo vakcinisane MMR vakcinom. Od nas su bile gore samo tri afričke zemlje. Tako da smo došli dotle da bi zaštitili naše stanovništvo od epidemije, bilo je neophodno da dođe do promjene zakona o boravku u predškolskim ustanovama, da bi deca mogla da se zaštite od jedne bolesti koja je, hvala Bogu, uspješnoj vakcinaciji do sad bila gotovo i zaboravljena. Ali kako je procenat vakcinisanih u Crnoj Gori bio početkom augusta mjeseca 12-13%, došli smo do situacije da je epidemija gotovo neminovna. Iz tog razloga smo morali da krenemo sa kampanjskom vakcinacijom, da ponudimo da roditelji mogu da dovedu decu da se vakcinišu svakim radnim danom i subotom i nedeljom, da bi spriječili što je moguće pre izbijanje epidemije. Morbili su jako teška, kontagiozna, osipna bolest, naročito dečija, koja je naročito je pogubna za najmanji uzrast. I da boravak u kolektivu dece koja nisu vakcinisana dovela bi do toga da nakon, u slučaju da se pojavi makar jedno dete sa malim boginjama, da to jedno dete bi bilo u stanju da prenese virus na 18 druge dece. Što znači da se radi o jako kontagioznom virusu koji se brzo širi. Kad bi se desilo da se tako nešto pojavi, epidemija u našem gradu bi jako brzo buknula. Ne samo u gradu, nego u čitavoj Crnoj Gori. Tako da je jako bitno da roditelji shvate da su male boginje jako teška bolest. Da je jako bitno da kada već imamo mogućnost da nešto spriječimo, da iskoristimo mogućnost da dete vakcinišemo i da se zaštitimo. Ne samo da zaštitimo našu decu, nego da zaštitimo i starije osobe, i trudnice, i svu populaciju, jer kada se desi epidemija, onda ona ne bira. Najmanji su najviše ugroženi, ali su ugroženi i stariji pacijenti, i starije osobe i naravno i medicinsko osoblje koje će u tom slučaju morati da leči djecu. Tako da je uvek, ali uvek, na prvom mjestu treba da bude prevencija. A mi imamo odličnu prevenciju i možemo da zaštitimo naše stanovništvo od malih boginja jedino ukoliko se deca budu vakcinisala na vrijeme sa MMR vakcinom, koja, moram da napomenem, da nije nova. To je vakcina koja se daje od 95. godine, znači takva kakva jeste. Tako da su tu vakcinu primile, evo, toliko generacija koliko je prošlo i hvala Bogu, zahvaljujući ranijoj imunizaciji i velikom procentu, mi još uvek, ali do kad imamo taj kolektivni imunitet, pitanje je dana, ali do sada nismo imali epidemiju. Kako se desio pad imunizacije i mogućnost da se razvije epidemija, tako je i opasnost postala veća, pa je samim tim toliki akcenat da se deca vakcinišu i da roditelji bez straha dovode decu na redovne vakcine.
1: U Beranskom domu zdravlja ponovo je u funkciji call center, je li tako?
2: Jeste, od prošle nedelje ponovo je call center dostupan. Call center je upravo i namijenjen da se ponovo pozivaju roditelji ukoliko su iz bilo kog razloga zaboravili ili propustili neku dozu vakcine. Tako da prilikom pozivanja iz call centra ponovo se roditeljima skreće pažnja da ukoliko su neku vakcinu preskočili ili odložili, da mogu da dovedu dete i da se dete normalno vakciniše na termin koji se budemo dogovorili i roditelji i pedijatri.
1: Pa evo, koja je vaša poruka roditeljima?
2: Pa moja poruka roditeljima jeste da čuvamo zdravlje svih nas. Znači, jako je bitno da sačuvamo zdravlje, jako je bitno da okruženje u kome deca rastu bude zdravo. To okruženje, da bi bilo zdravo, potrebno je da imamo, znači, zdrav pogled na budućnost naše dece i da prvenstveno vodimo brigu o našoj deci i da dajemo deci ono što je najbolje. Svi mi da se potrudimo i da pružimo našoj deci najbolju moguću budućnost.
1: Za kraj današnje emisije Abeceda zdravlja možemo zaključiti da priprema djeteta za školu nije samo kupovina knjiga, svesaka i školskog pribora. Jednako je važno provjeriti zdravstveno stanje djeteta, voditi računa o zdravim navikama i na vrijeme obaviti sve preventivne preglede i vakcinacije. Posebno u periodu kada se djeca vraćaju u kolektive, važno je da učimo najmlađe pravilnoj higijeni, zdravoj ishrani i odgovornom odnosu prema sopstvenom zdravlju. Zahvaljujemo se doktorki Savović na korisnim savjetima.
2: Hvala.
1: Poštovani slušaoci, čuvajte zdravlje svojih mališana, pratite njihove potrebe i kada god imate nedoumicu, obratite se pedijatru.
0: Abeceda zdravlja. Na talasima Radio Berana četvrtkom od 11:15. Korisni savjeti, zanimljivi prilozi i recepti za zdrav stil života.